0: Весна – це плани на шашлики. Весна на радіо «П'ятниця».
1: Ти так закохано дивишся в очі мої, що серце палає, б'ється і рветься з грудей.

в Україні 4 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: просто твоя.
1: Час міняти гуму і настрій. Весна на радіо «П'ятниця».

В Україні 5 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: мур-мур.
1: Пташки співають, ми підхоплюємо. Весна на радіо «П'ятниця».

0: Територія дитинства на радіо П'ятниця.
1: Час спати. Засинай, сонечко.

0: Територія дитинства на радіо П'ятниця.
1: Одягаємося.

0: Такого пса не було і не буде.
1: Територія дитинства на радіо «П'ятниця». Ви слухаєте радіо «П'ятниця».

У цьому місті я буваю дуже рідко, і от приїхав щонайбільше на півдня. В руках валіза, шестиструнка, жовта квітка, кохання в серці і омріяна весна.

0: У наші спогади найкращі у житті.
1: Радіо «П'ятниця». Співаємо без вихідних.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході буде хмарно, дощитиме, на термометрах 16-20 градусів тепла. На сході небо буде затягнутим, опадів не прогнозується, за вікнами 18-20 з позначкою плюс. На півдні сонце тільки іноді з'являтиметься за хмар, але буде сухо. Там температурний максимум становитиме 21 градус вище за нуль. У центрі та на півночі України переважно ясно, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 19 до 21 градусу тепла. У Києві очікується ясна погода, метеорологи обіцяють 17-20 теплих градусів без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Шукаєте гідну роботу з високою заробітною платою? Деревообробна компанія «Інтерліс» запрошує чоловіків та жінок на вакансії. Упоряджувальників виробів з деревини, верстатників деревообробних верстатів, сортувальників, маркувальників та підсобних робітників. Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067 232 0039.
0: 107 і 7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067 7070 525. Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Сьогодні у суботу, 16 травня, розпочинається 29-й тур української прем'єр-ліги. На УПЛ ТБ о 13:00 одночасно стартують два матчі: Металіст 19:25 Епіцентр та Полтава Динамо. Передостанній тур сезону. Все максимально серйозно. Кожне очко вирішальне. Вмикай та вболівай наживо на УПЛ ТБ. Шукай канал у свого телевізійного провайдера.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.

В Україні 8 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: Реклама. Радіо П'ятниця. Реклама. Весна. Трава росте. Купуй косу. Коси траву. Мотокоси та газонокосарки «Штіль». Для дому та дачі. Надійність на роки. Якість «Штіль».
1: Знижки на мотокоси «Штіль» до 15%. Магазин техніки «Граліан». Кременчук. Велика набережна, 29. Деталі у консультантів в магазині. Акція з 1 квітня по 31 травня.
2: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067 573 89 92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
3: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі. Працюємо цілодобово. 097 179 55 53. Посередникам платимо окремо.
0: 107 і 7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчуці. 067 70 70 525.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході буде хмарно, дощитиме, на термометрах 16-20 градусів тепла. На сході небо буде затягнутим, опадів не прогнозується, за вікнами 18-20 з позначкою плюс. На півдні сонце тільки іноді з'являтиметься за хмар, але буде сухо. Там температурний максимум становитиме 21 градус вище за нуль. У центрі та на півночі України переважно ясно, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 19 до 21 градусу тепла. У Києві очікується ясна погода, метеорологи обіцяють 17-20 теплих градусів без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Весна. Час глобального оновлення.
2: Треба переставити меблі, щоб змінити атмосферу вдома.
1: Краще замовити нові. Мережа магазинів «Меблі Спорт» у Кременчуці пропонує все для вашого інтер'єру. Сучасні кухні, стильні шафи-купе, розсувні системи та фасади.
2: Ми поруч на кожному етапі. Від замірів до монтажу.
1: «Меблі Спорт». Раківка. Олександра Білаша, 2Г.
2: Та Крюків. Академіка Герасимовича, 46А. Шукаєте гідну роботу з високою заробітною платою? Деревообробна компанія «Інтерліс» запрошує чоловіків та жінок на вакансії. Упоряджувальників виробів з деревини, верстатників деревообробних верстатів, сортувальників, маркувальників та підсобних робітників. Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067-232-0039.
3: Зробіть свій сніданок ідеальним. Скибочка свіжого хліба, вершкове масло та щедра порція вареної ковбаси до чаю від торгової марки «Фарро». І ваш день точно буде вдалим. Ніжна текстура, апетитний аромат і збалансований класичний смак роблять її улюбленицею всієї родини. Тільки в мережі магазинів «Маркетопт» та «Оптовичок» з 29 квітня по 26 травня всього 49 гривень за 450 грамів. Торгова марка «Фарро». Завжди обирай якість.
4: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
5: Працюємо цілодобово.
4: 097-179-55-53.
5: Посередникам платимо окремо.
0: 107,7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067-70-70-525.

відчуваємо, вам терміново потрібна п'ятниця. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Радио «П'ятниця». Реклама.
1: Найочікуваніший бій року за звання чемпіона у надважкій вазі. Олександр Усик проти Ріко Верховен. 23 травня. Дивись на «Київстар ТВ».
2: Сьогодні у суботу, 16 травня, розпочинається 29-й тур української прем'єр-ліги. На УПЛ ТБ о 13:00 одночасно стартують два матчі: «Металіст 1925 «Епіцентр» та «Полтава Динамо». Передостанній тур сезону. Все максимально серйозно. Кожне очко вирішальне. Вмикай та вболівай наживо на УПЛ ТБ. Шукай канал у свого телевізійного провайдера.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
3: Соціальна реклама.
4: Київський інститут Національної гвардії України запрошує на навчання. Ми формуємо лідерів сильних духом та тілом. Безкоштовне навчання, офіцерське звання та впевненість у завтрашньому дні. Деталі на сайті kingu.edu.ua.
3: Соціальна реклама.
5: 16 команд. 16 фан-клубів, тисячі сердець в унісон. Українська прем'єр-ліга на фінішній прямій. Не пропустіть у неділю, 17 травня о 18:00 на радіо «П'ятниця» жива трансляція одного з найемоційніших протистоянь 29-го туру. Карпати приймають Верес. Гру коментує Олександр Сукманський. Вмикайте та вболівайте! Радіо «П'ятниця» – офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.
0: Вмикайте, щоб душа співала! Радіо «П'ятниця»!

Україні 9 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Щоранку о 9 годині ми згадуємо усіх українців, які віддали своє життя за свободу і незалежність нашої держави внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Пам'ятаємо усіх, військових та цивільних, дорослих та дітей, усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. В ефірі загальнонаціональна хвилина мовчання.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку.

0: Телефонуйте 067 573 89 92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до Кременчук М'ясо.
1: Ох, як же складно лікувати зуби малюкові. А якщо він спить? Вже 5 років у майстерні посмішок лікують зуби у медикаментозному сні. Зручно лікарю, спокійно дитині і батькам. Пропонується вирівнювання зубних рядів брекетами та елайнерами. Для дорослих імпланти, вініри. Стомат клініка, майстерня посмішок. Коцюбинського 6, деталі в інстаграм. Телефонуйте 067 996 95 95. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Є ідея, але страшно зробити не так? Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
3: «Так всі роблять!»
2: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067 530 57 41. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
4: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
5: Працюємо цілодобово.
4: 097 179 55 53.
5: Посередникам платимо окремо.
6: 107 і 7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчуці. 067 70 70 525.

0: Я обіцяю тобі любити, піклуватися про тебе, завжди підтримувати та надихати. Пам'ятай про це.
1: Сонце світить, настрій працює. Весна на радіо «П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході буде хмарно, дощитиме, на термометрах 16-20 градусів тепла. На сході небо буде затягнутим, опадів не прогнозується, за вікнами 18-20 з позначкою плюс. На півдні сонце тільки іноді з'являтиметься за хмар, але буде сухо. Там температурний максимум становитиме 21 градус вище за нуль. У центрі та на півночі України переважно ясно, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 19 до 21 градусу тепла. У Києві очікується ясна погода, метеорологи обіцяють 17-20 теплих градусів без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.
2: Він усім смакує,

0: Реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
2: Легенди розповідають про драконів, що дихали полум'ям.
3: Але насправді це просто тому, що у них не було Печаївських. Коли після їжі здається, що ось-ось почнете дихати полум'ям, обирайте таблетки Печаївські. Мінус – неприємні відчуття, плюс – джерело кальцію та магнію. Печаївські – все так просто.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Шукаєте гідну роботу з високою заробітною платою? Деревообробна компанія «Інтерліс» запрошує чоловіків та жінок на вакансії. Упереджувальників виробів з деревини, верстатників деревообробних верстатів, сортувальників, маркувальників та підсобних робітників. Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067 232 0039.
2: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі. Працюємо цілодобово. 097-179-55-53. Посередникам платимо окремо.
3: Зробіть свій сніданок ідеальним. Скибочка свіжого хліба, вершкове масло та щедра порція вареної ковбаси до чаю від торгової марки «Фарро». І ваш день точно буде вдалим. Ніжна текстура, апетитний аромат і збалансований класичний смак роблять її улюбленицею всієї родини. Тільки в мережі магазинів марки «Топт» та «Оптовичок» з 29 квітня по 26 травня всього 49 гривень за 450 грамів. Торгова марка «Фарро». Завжди обирай якість.
4: Весна – час глобального оновлення.
5: Треба переставити меблі, щоб змінити атмосферу вдома.
4: Краще замовити нові. Мережа магазинів «Меблі Спорт» у Кременчуці пропонує все для вашого інтер'єру. Сучасні кухні, стильні шафи-купе, розсувні системи та фасади.
5: Ми поруч на кожному етапі – від замірів до монтажу.
4: «Меблі Спорт» – Раківка, Олександра Білаша, 2Г.
5: Та Крюків, академіка Герасимовича, 46А.
0: 107 і 7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Хочеш, щоб так хрустіли яблука з твого саду? Захищай його від основних хвороб разом з Міравіс. Міравіс від Сингента. Надійний захист твого саду. Захищаєш вчасно, хрустиш класно.
1: Весна. Чудовий привід оновити свій дім разом з Мірсон. Подаруйте собі більше комфорту та ніжного сну від Мірсон. Постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Деталі на mirson.ua.
2: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
3: Прем'єра. Великий переїзд дизель-шоу на 1+1 Україна. Дивись нові випуски найнароднішого гумористичного шоу.
4: Ми починаємо.
5: Дизель-шоу!
3: З 22 травня, щоп'ятниці, о 19:00, тільки в ефірі 1+1 Україна.
6: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
7: 27 травня Київський КВЦ «Парковий» прийматиме ювілейну 5-ту всеукраїнську конференцію зі спортивного маркетингу «СБК Саміт Україн 2026». 1500 учасників, які живуть спортом і бізнесом. 40 спікерів, які створюють нові правила гри. Один день, що може змінити ваше бачення спортивної індустрії. Це «СБК Саміт Україн». Подія, яка запускає нові проєкти, партнерства і великі ідеї. Приєднуйся 27 травня. СБК Саміт Україн. Локальний партнер КВЦ «Парковий». Деталі та квитки на sportbusiness.media.
8: Сьогодні у суботу, 16 травня, розпочинається 29-й тур української прем'єр-ліги. На УПЛ ТБ о 13:00 одночасно стартують два матчі: «Металіст 1925 «Епіцентр» та «Полтава Динамо». Передостанній тур сезону. Все максимально серйозно. Кожне очко вирішальне. Вмикай та вболівай наживо на УПЛ ТБ. Шукай канал у свого телевізійного провайдера.
9: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
10: Соціальна реклама.
11: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
10: Соціальна реклама.
0: Радіо «П'ятниця».

в Україні 10 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня

0: Радіо П'ятниця. Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 9 травня відбувся центральний матч 27-го туру УПЛ, в якому черкаський ЛНЗ приймав київське «Динамо». Поєдинок завершився з рахунком 0-0, але було чимало емоційних моментів. І ось деякі з тих, які ти чув у нашій прямій радіотрансляції. Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй наміри. Асінору передача. Немає положення поза грою? Немає. Він віддає по лінії. З нульового кута у виконанні Дениса Кузика. Влучає м'яч у сітку з зовнішнього боку. Руслан Нечерет реагував. Отож, зараз з'являється свіжий футболіст Абдулла Вуду. Він змінює Марка Асінора. Марк Асінор отримав від Віталія Романова прощання, але от не хустинкою, а у вигляді картки в спину. А це все тому, що він дуже повільно виходить з поля, вбиваючи ще там півхвилинки. Але зараз «Динамо» в атаці з ударом, яким за меж штрафного майданчика і могли. Хапається за голову Волошин. Це, можливо, момент всього матчу.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом наступних трансляцій у наших соцмережах та в ефірі. Радіо «П'ятниця».

0: реклама. Весна. Трава росте. Купуй косу. Коси траву. Мотокоси та газонокосарки «Штіль». Для дому та дачі. Надійність на роки. Якість «Штіль».
1: Знижки на мотокоси «Штіль» до 15%. Магазин техніки «Граліан». Кременчук. Велика набережна, 29. Деталі у консультантів в магазині. Акція з 1 квітня по 31 травня.

0: покупці шин знижка на шиномонтаж 25%. Магазин «Автостоп» Кременчук, Небесної Сотні, 66D.
1: Акція діє на постійній основі.
2: Подробиці у продавців магазина.
3: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
4: Працюємо цілодобово.
3: 097-179-55-53.
4: Посередникам платимо окремо.
5: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчуці. 067-70-70-525.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході буде хмарно, дощитиме, на термометрах 16-20 градусів тепла. На сході небо буде затягнутим, опадів не прогнозується, за вікнами 18-20 з позначкою плюс. На півдні сонце тільки іноді з'являтиметься за хмар, але буде сухо. Там температурний максимум становитиме 21 градус вище за нуль. У центрі та на півночі України переважно ясно, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 19 до 21 градусу тепла. У Києві очікується ясна погода, метеорологи обіцяють 17-20 теплих градусів без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
2: Легенди розповідають про драконів, що дихали полум'ям.
3: Але насправді це просто тому, що у них не було Печаївських. Коли після їжі здається, що ось-ось почнете дихати полум'ям, обирайте таблетки Печаївські. Мінус – неприємні відчуття, плюс – джерело кальцію та магнію. Печаївські – все так просто.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
2: Працюємо цілодобово.
1: 097-179-55-53.
2: Посередникам платимо окремо.
3: Зробіть свій сніданок ідеальним. Скибочка свіжого хліба, вершкове масло та щедра порція вареної ковбаси до чаю від торгової марки «Фарро». І ваш день точно буде вдалим. Ніжна текстура, апетитний аромат і збалансований класичний смак роблять її улюбленицею всієї родини. Тільки в мережі магазинів «Маркетопт» та «Оптовичок» з 29 квітня по 26 травня всього 49 гривень за 450 грамів. Торгова марка «Фарро». Завжди обирай якість.
4: Весна – час глобального оновлення.
5: Треба переставити меблі, щоб змінити атмосферу вдома.
4: Краще замовити нові. Мережа магазинів «Меблі Спорт» у Кременчуці пропонує все для вашого інтер'єру. Сучасні кухні, стильні шафи-купе, розсувні системи та фасади.
5: Ми поруч на кожному етапі – від замірів до монтажу.
4: «Меблі Спорт», Раківка, Олександра Білаша, 2Г.
5: Та Крюків, академіка Герасимовича, 46А.
0: 107.7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчуці. 067 70 70 525.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Весна. Чудовий привід оновити свій дім разом з Мірсон. Подаруйте собі більше комфорту та ніжного сну від Мірсон. Постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Деталі на mirson.ua.
2: Мірсон. Як з історією з 1879 року.
3: Прем'єра. Великий переїзд дизель-шоу на 1+1 Україна. Дивись нові випуски найнароднішого гумористичного шоу.
4: Ми починаємо.
5: Дизель-шоу!
3: З 22 травня, щоп'ятниці, о 19:00, тільки в ефірі 1+1 Україна.
6: Сьогодні у суботу, 16 травня, розпочинається 29-й тур української прем'єр-ліги. На УПЛ ТБ о 13:00 одночасно стартують два матчі: «Металіст 1925 «Епіцентр» та «Полтава Динамо». Передостанній тур сезону. Все максимально серйозно. Кожне очко вирішальне. Вмикай та вболівай наживо на УПЛ ТБ. Шукай канал у свого телевізійного провайдера.
7: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
8: Освіта та навчання в університетах України. Ветеранський кластер України та Інститут ветеранів КНУБА оголошують вступ 2026 для ветеранів, захисників і захисниць України та їх родин. Фахова та вища освіта ветеранам без НМТ. Вступ лише за співбесідою з подальшим працевлаштуванням. Навчання з супроводом онлайн та офлайн по всій Україні і з-за кордону. Уся актуальна інформація зібрана на одній платформі – veterano.info.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні та які поради найважливіші для нових батьків? Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бейбі Ньюз» на радіо «П'ятниця». Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилось малече цього року, то реєструйтесь на radioclub.ua та вигравайте 30 тисяч гривень. Деталі на radioclub.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійно. І не животику малюка, щоб мама могла теж відпочити.
9: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є мама лак. Мама лак. Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
10: Мама лак. Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Мама лак. Газикам ні, посмішкам так.
11: Не є лікарським засобом. Реклама.
0: Радіо «П'ятниця».

Добрий ранок, Україно! На радіо П'ятниця. В Україні 11 година. Ви слухаєте радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі. Працюємо цілодобово. 097-179-55-53. Посередникам платимо окремо.
2: Ох, як же складно лікувати зуби малюкові. А якщо він спить? Вже 5 років у майстерні посмішок лікують зуби у медикаментозному сні. Зручно лікарю, спокійно дитині і батькам. Пропонується вирівнювання зубних рядів брекетами та елайнерами. Для дорослих імпланти, вініри. Стомат-клініка майстерня посмішок. Коцюбинського 6, деталі в інстаграм. Телефонуйте 067-996-95-95. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Є ідея, але страшно зробити, не так? Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
4: «Так всі роблять!»
3: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-70-70-525.

0: Є вихід, є. Є, є, є. Є вихід, є.
1: Радіо «П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході буде хмарно, дощитиме, на термометрах 16-20 градусів тепла. На сході небо буде затягнутим, опадів не прогнозується, за вікнами 18-20 з позначкою плюс. На півдні сонце тільки іноді з'являтиметься за хмар, але буде сухо. Там температурний максимум становитиме 21 градус вище за нуль. У центрі та на півночі України переважно ясно, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 19 до 21 градусу тепла. У Києві очікується ясна погода, метеорологи обіцяють 17-20 теплих градусів без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.
2: Він усім смакує.

0: Реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
2: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Вітаміни Айвіт преміум приймай. Захоплюючі погляди збирай. Закохуйся у себе щогодини. Секрет краси на всі часи. Айвіт преміум – це більш ніж вітаміни. Айвіт преміум – твоя справжня краса. Спробуй, якщо прагнеш чарівності. Реклама дієтичної добавки Айвіт преміум не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод».
1: Реклама.
2: Радіо «П'ятниця».

0: Ввечері пошиваєтесь, як старенький смартфон, на останніх відсотках.
1: Вмикайте радіо «П'ятниця». Ми разом із партнером «Павербанка» заряджаємо і даруємо подарунки. Щобудня о 17.15 гра «Тримай заряд» із Вікторією Зубрійчук. Вигравайте тижневий запас енергії від нашого партнера та зручний шопер. А 26 травня серед усіх учасників, хто зареєструється у грі, ми розіграємо головний подарунок. Вікенд-відпочинок, щоб перезавантажитись по-справжньому.
2: Дорогенькі мої, найкращі в світі радіослухачі, скоріше реєструйтесь на сайті Радіо П'ятниця. І, можливо, сьогодні моє «Олю-олю» почуєте саме ви.
1: Партнер проєкту «Павербанка». Міні-реактор твоєї енергії. Радіо П'ятниця. Реклама.
3: Весна. Трава росте. Купуй косу. Коси траву. Мотокоси та газонокосарки «Штіль». Для дому та дачі. Надійність на роки. Якість «Штіль».
4: Знижки на мотокоси «Штіль» до 15%. Магазин техніки «Граліан». Кременчук. Велика набережна 29. Деталі у консультантів в магазині. Акція з 1 квітня по 31 травня.
1: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Бажайте відпочинку для дітей, а головне – від дітей. Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі One Camp у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тарабарова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua.
1: Весна. Чудовий привід оновити свій дім разом з Мірсон. Подаруйте собі більше комфорту та ніжного сну від Мірсон. Постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Деталі на mirson.ua.
2: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
3: Сили на нулі.
4: Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
5: Не є лікарським засобом.
6: Хочеш, щоб так хрустіли яблука з твого саду? Захищай його від основних хвороб разом з Міравіс. Міравіс від Сингента. Надійний захист твого саду. Захищаєш вчасно, хрустиш класно.
7: Прем'єра. Великий переїзд дизель-шоу на 1+1 Україна. Дивись нові випуски найнароднішого гумористичного шоу.
8: Ми починаємо.
7: З 22 травня, щоп'ятниці, о 19:00, тільки в ефірі 1+1 Україна.
9: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
10: Соціальна реклама.
11: Київський інститут Національної гвардії України запрошує на навчання. Ми формуємо лідерів сильних духом та тілом. Безкоштовне навчання, офіцерське звання та впевненість у завтрашньому дні. Деталі на сайті kingu.edu.ua.
10: Соціальна реклама.
12: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
10: Слухайте щоп'ятниці.
12: О 19:15 програму «Кінотеатр на дивані».
10: На радіо «П'ятниця».
12: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
13: 16 команд, 16 фан-клубів, тисячі сердець в унісон. Українська прем'єр-ліга на фінішній прямій. Не пропустіть у неділю, 17 травня о 18:00 на радіо «П'ятниця» жива трансляція одного з найемоційніших протистоянь 29-го туру. «Карпати приймають Верес». Гру коментує Олександр Сукманський. Вмикайте та вболівайте! Радіо «П'ятниця» – офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.
12: Радіо «П'ятниця»

В Україні 12 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 9 травня відбувся центральний матч 27-го туру УПЛ, в якому черкаський ЛНЗ приймав київське «Динамо». Поєдинок завершився з рахунком 0-0, але було чимало емоційних моментів. І ось деякі з тих, які ти чув у нашій прямій радіотрансляції. Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
2: Зараз шанс у ЛНЗ. В штрафному майданчику м'яч. Прибирається захисник «Динамо», а інший блокує удар. І м'яч летить на кутовий від Максима Коробова. Здається, Гереро на лінії, але арбітер не зараховує цей м'яч. Ого, ну таланить ЛНЗ відверто, і Гереро, ну я не знаю, на міліметрі ловлять його в офсайді. Це просто якесь нове прокляття в УПЛ, прокляття Гереро. Денис Кузик, знову втрата, знову завантажує ЛНЗ. Поближче до воріт Нещерета, момент виникає, під удар, удар повз ворота. Який шалений момент зараз виникає в ЛНЗ.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом наступних трансляцій у наших соцмережах та в ефірі. Радіо «П'ятниця».

0: При покупці шин знижка на шиномонтаж 25%. Магазин «Автостоп» Кременчук, Небесної Сотні, 66D.
1: Акція діє на постійній основі.
2: Подробиці у продавців магазина.
3: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
4: Працюємо цілодобово.
3: 097-179-55-53.
4: Посередникам платимо окремо.
5: 107,7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході буде хмарно, дощитиме, на термометрах 16-20 градусів тепла. На сході небо буде затягнутим, опадів не прогнозується, за вікнами 18-20 з позначкою плюс. На півдні сонце тільки іноді з'являтиметься за хмар, але буде сухо. Там температурний максимум становитиме 21 градус вище за нуль. У центрі та на півночі України переважно ясно, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 19 до 21 градусу тепла. У Києві очікується ясна погода, метеорологи обіцяють 17-20 теплих градусів без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
2: Легенди розповідають про драконів, що дихали полум'ям.
3: Але насправді це просто тому, що у них не було Печаївських. Коли після їжі здається, що ось-ось почнете дихати полум'ям, обирайте таблетки Печаївські. Мінус – неприємні відчуття, плюс – джерело кальцію та магнію. Печаївські – все так просто.
4: «Атлас Фестиваль 2026» з 17 по 19 липня на території «Блокбастер Молл». Разом з нами Артем Пивоваров, «Монатік», «Без обмежень», «Курган і агрегат», «Древо» та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Платіжна картка фестивалю «Мастеркард». Банк-партнер «Приватбанк». Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

Верим, верим в любовь. Мы верим, верим в любовь. В любовь. Послухай. Hey, ти відчуваєш, воно б'ється. Воно ніколи не здається. Так, довірся долі, відкрий серце. Віриш, то напевно. З

0: Вітаміни Айвіт преміум приймай. Захоплюючі погляди збирай. Закохуйся у себе щогодини. Секрет краси на всі часи. Айвіт преміум – це більш ніж вітаміни. Айвіт преміум – твоя справжня краса. Спробуй, якщо прагнеш чарівності. Реклама дієтичної добавки Айвіт преміум не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод».
1: Реклама.
2: Радіо П'ятниця.

0: Ввечері пошиваєтесь, як старенький смартфон, на останніх відсотках.
1: Радіо П'ятниці та Повербанка заряджають подарунками. Щобудня о 17.15 тримай заряд із Вікторією Зубрійчук. Вигравайте тижневий запас енергії від нашого партнера та зручний шопер. А 26 травня серед усіх учасників, хто зареєструється у грі, ми розіграємо головний подарунок. Вікенд-відпочинок, щоб перезавантажитись по-справжньому. Партнер проєкту «Павербанка». Міні-реактор твоєї енергії. Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
3: Працюємо цілодобово.
2: 097-179-55-53.
3: Посередникам платимо окремо.
4: Шукаєте гідну роботу з високою заробітною платою? Деревообробна компанія «Інтерліс» запрошує чоловіків та жінок на вакансії. Упереджувальників виробів з деревини, верстатників деревообробних верстатів, сортувальників, маркувальників та підсобних робітників. Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067-232-0039.
5: Весна – час глобального оновлення.
6: Треба переставити меблі, щоб змінити атмосферу вдома.
5: Краще замовити нові. Мережа магазинів «Меблі Спорт» у Кременчуці пропонує все для вашого інтер'єру. Сучасні кухні, стильні шафи-купе, розсувні системи та фасади.
6: Ми поруч на кожному етапі – від замірів до монтажу.
5: «Меблі Спорт», Раківка, Олександра Білаша, 2Г.
6: Та Крюків, академіка Герасимовича, 46А.
1: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Сили на нулі. Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
1: За лікарським засобом.
2: Весна. Чудовий привід оновити свій дім разом з Мірсон. Подаруйте собі більше комфорту та ніжного сну від Мірсон. Постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Деталі на mirson.ua.
3: Мірсон. Як з історією з 1879 року.
0: Бажайте відпочинку для дітей, а головне – від дітей. Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі One Camp у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тарабарова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua.
4: Найочікуваніший бій року за звання чемпіона у надважкій вазі. Олександр Усик проти Ріко Верхувен. 23 травня. Дивись на Київстар ТВ.
5: Чи займались ви сьогодні фізичною активністю? Саме з цього питання починається нове розуміння спорту в Україні. 27 травня – п'ята всеукраїнська конференція зі спортивного маркетингу «СБК Summit Ukraine-2026» у київському КВЦ «Парковий». За підтримки Агенції масового спорту України на конференції говоритимемо про масовий спорт, доступність і те, як рух стає звичкою для мільйонів. 1500 учасників, 50 спікерів і один день, що може змінити ваше бачення індустрії. Приєднуйся. 27 травня. СБК Summit Ukraine. Локальний партнер КВЦ «Парковий». Деталі та квитки на sportbusiness.media.
6: Сьогодні у суботу, 16 травня, розпочинається 29-й тур української прем'єр-ліги. На УПЛ ТБ о 13:00 одночасно стартують два матчі: «Металіст 1925 «Епіцентр» та «Полтава Динамо». Передостанній тур сезону. Все максимально серйозно. Кожне очко вирішальне. Вмикай та вболівай наживо на УПЛ ТБ. Шукай канал у свого телевізійного провайдера.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
7: Соціальна реклама.
8: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
7: Соціальна реклама.
0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
9: Слухайте щоп'ятниці.
0: О 19:15 програму «Кінотеатр на дивані».
9: На радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця».

В Україні 13-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Як же складно лікувати зуби малюкові. А якщо він спить? Вже 5 років у майстерні посмішок лікують зуби у медикаментозному сні. Зручно лікарю, спокійно дитині і батькам. Пропонується вирівнювання зубних рядів брекетами та елайнерами. Для дорослих імпланти, вініри. Стомат клініка, майстерня посмішок. Коцюбинського 6, деталі в інстаграм. Телефонуйте 067-996-95-95. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Є ідея, але страшно зробити, не так? Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
2: «Так всі роблять!»
1: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
3: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході буде хмарно, дощитиме, на термометрах 16-20 градусів тепла. На сході небо буде затягнутим, опадів не прогнозується, за вікнами 18-20 з позначкою плюс. На півдні сонце тільки іноді з'являтиметься за хмар, але буде сухо. Там температурний максимум становитиме 21 градус вище за нуль. У центрі та на півночі України переважно ясно, опадів не прогнозується, температура повітря колуватиметься від 19 до 21 градусу тепла. У Києві очікується ясна погода, метеорологи обіцяють 17-20 теплих градусів без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі і роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
2: Київський університет культури. Вступна кампанія стартувала. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Реєстрація kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34. 4.13.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Ввечері пошиваєтесь, як старенький смартфон, на останніх відсотках.
1: Вмикайте радіо «П'ятниця». Ми разом із партнером «Пауербанка» заряджаємо і даруємо подарунки. Щобудня о 17.15 гра «Тримай заряд» із Вікторією Зубрійчук. Вигравайте тижневий запас енергії від нашого партнера та зручний шопер. А 26 травня серед усіх учасників, хто зареєструється у грі, ми розіграємо головний подарунок. Вікенд-відпочинок, щоб перезавантажитись по-справжньому.
2: Дорогенькі мої, найкращі в світі радіослухачі, скоріше! Реєструйтесь на сайті Радіо П'ятниця. І, можливо, сьогодні моє «Оліо-Оліо» почуєте саме ви.
1: Партнер проєкту «Пауербанка». Міні-реактор твоєї енергії. Радіо П'ятниця. Реклама.
3: Зробіть свій сніданок ідеальним. Скибочка свіжого хліба, вершкове масло та щедра порція вареної ковбаси до чаю від торгової марки «Фарро». І ваш день точно буде вдалим. Ніжна текстура, апетитний аромат і збалансований класичний смак роблять її улюбленицею всієї родини. Тільки в мережі магазинів марки «Топт» та «Оптовичок» з 29 квітня по 26 травня всього 49 гривень за 450 грамів. Торгова марка «Фарро». Завжди обирай якість.
4: Весна. Трава росте. Купуй косу. Коси траву. Мотокоси та газонокосарки «Штіль». Для дому та дачі. Надійність на роки. Якість «Штіль».
5: Знижки на мотокоси «Штіль» до 15%. Магазин техніки «Граліан». Кременчук. Велика набережна, 29. Деталі у консультантів в магазині. Акція з 1 квітня по 31 травня.
1: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: Хай, от класно, коли з вами є людина, яка тримає вашу хвилю позитиву. А мене, до речі, звуть Задорожний Олександр, і я, власне, для цього з'являюсь в ефірі Радіо П'ятниця, щоб з вами на позитиві прожити цей день. До 17-ї годинки буду в ефірі. Вже радісно повідомляю, що за мить, буквально за коротку паузу, з нами знов-таки хвилю тримати підключиться Віктор Павлік і Фінка. Ну, а там і романтична колекція Сари Конер не за горами, так що залишайтесь з нами.
1: Радіо П'ятниця. Реклама. Хочеш, щоб так хрустіли яблука з твого саду? Захищай його від основних хвороб разом з Міравіс. Міравіс від Сингента. Надійний захист твого саду. Захищаєш вчасно, хрустиш класно. Бажайте відпочинку для дітей, а головне – від дітей. Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі One Camp у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тарабарова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua.
2: Весна. Чудовий привід оновити свій дім разом з Мірсон. Подаруйте собі більше комфорту та ніжного сну від Мірсон. Постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Деталі на mirson.ua.
3: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
4: Сили на нулі.
5: Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
6: Не є лікарським засобом.
7: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Монатік, Артем Пивоваров, Жадани Собаки, Іван Люленов, Клер та інші. Зони відпочинку, фудкорти, бари, інтерактиви та незабутні враження. Партнер заходу «Пром» – найбільший маркетплейс України. «Пром-пом-пом» – квитки на atlasfestival.com. Живий звук!
8: Прем'єра. Великий переїзд дизель-шоу на 1+1 Україна. Дивись нові випуски найнароднішого гумористичного шоу.
9: Ми починаємо.
10: Дизель-шоу!
8: З 22 травня, щоп'ятниці, о 19:00, тільки в ефірі 1+1 Україна.
11: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
12: Освіта та навчання в університетах України. Ветеранський кластер України та Інститут ветеранів КНУБА оголошують вступ 2026 для ветеранів, захисників і захисниць України та їх родин. Фахова та вища освіта ветеранам без НМТ. Вступ лише за співбесідою з подальшим працевлаштуванням. Навчання з супроводом онлайн та офлайн по всій Україні і з-за кордону. Уся актуальна інформація зібрана на одній платформі – veterano.info.
1: Радіо «П'ятниця». Реклама. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше. Слухайте щоп'ятниці о 19:15 програму «Кінотеатр на дивані» на радіо «П'ятниця». І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
13: 16 команд, 16 фан-клубів, тисячі сердець в унісон. Українська прем'єр-ліга на фінішній прямій. Не пропустіть у неділю, 17 травня о 18:00 на радіо «П'ятниця» жива трансляція одного з найемоційніших протистоянь 29-го туру. Карпати приймають Верес. Гру коментує Олександр Сукманський. Вмикайте та вболівайте!
6: Радіо П'ятниця. Офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.
9: Радіо П'ятниця.

В Україні 14-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: матчу «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй наміри. А Сінору передача немає положення поза грою? Немає. Він віддає по лінії. Удар з нульового кута у виконанні Дениса Кузика. Влучає м'яч у сітку з зовнішнього боку. Руслан Нечерет реагував. Отож, зараз з'являється свіжий футболіст. Абдул Авуду, він змінює Марка Асінора. Марк Асінор отримав від Віталія Романова прощання, але от не хустинкою, а у вигляді картки в спину. А це все тому, що він дуже повільно виходить з поля, вбиваючи ще там півхвилинки. Але зараз Динамо в атаці з ударом, яким за меж штрафного майданчика і могли. Хапається за голову Волошин. Це, можливо, момент всього матчу.
1: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом наступних трансляцій у наших соцмережах та в ефірі.
2: Радіо «П'ятниця». Реклама.

0: При покупці шин знижка на шиномонтаж 25%. Магазин «Автостоп» Кременчук, Небесної Сотні, 66Д.
1: Акція діє на постійній основі.
2: Подробиці у продавців магазина.
3: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
4: Працюємо цілодобово.
3: 097-179-55-53.
4: Посередникам платимо окремо.
5: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-70-70-525.

0: 14.21 нас на годиночку. Що вам скажу? Літо. Літо вже майже в нас на дворі. З цим зараз переконаємось, дізнавшись, яка погода буде в вашому регіоні. От, принаймні, сподіваюся, що вже дуже приємна. Ну і одразу після цього у вас кетчуп увірветься в ефір Радіо П'ятниця.
1: Погода на Радіо П'ятниця. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході буде хмарно, дощитиме, на термометрах 16-20 градусів тепла. На сході небо буде затягнутим, опадів не прогнозується, за вікнами 18-20 з позначкою плюс. На півдні сонце тільки іноді з'являтиметься за хмар, але буде сухо. Там температурний максимум становитиме 21 градус вище за нуль. У центрі та на півночі України переважно ясно, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 19 до 21 градусу тепла. У Києві очікується ясна погода, метеорологи обіцяють 17-20 теплих градусів без опадів.
1: Погода на Радіо П'ятниця. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
2: Легенди розповідають про драконів, що дихали полум'ям.
3: Але насправді це просто тому, що у них не було Печаївських. Коли після їжі здається, що ось-ось почнете дихати полум'ям, обирайте таблетки Печаївські. Мінус – неприємні відчуття, плюс – джерело кальцію та магнію. Печаївські – все так просто.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Ввечері пошиваєтесь, як старенький смартфон, на останніх відсотках.
1: Радіо П'ятниці та Повербанка заряджають подарунками. Щобудня о 17.15 тримай заряд із Вікторією Зубрійчук. Вигравайте тижневий запас енергії від нашого партнера та зручний шопер. А 26 травня серед усіх учасників, хто зареєструється у грі, ми розіграємо головний подарунок. Вікенд відпочинок, щоб перезавантажитись по-справжньому. Партнер проєкту Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Радіо П'ятниця. Реклама.
2: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
3: Працюємо цілодобово.
2: 097-179-55-53.
3: Посередникам платимо окремо.
4: 107.7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама «Укрменчусі». 067-70-70-525.

0: 14.50 майже на годиночку. У нас щойно легендарний хіт прослухали «Мовчати». Ну, а нам, до речі, мовчати не доведеться, тому що вже за якихось 15 хвилиночок розпочинається програма з ваших привітів та обіймів. Тож залишайтесь з Радіо П'ятниця, готуйтесь, будемо одне одного вітати. Ну, а ще буквально за мить з'явиться Бучинська Наталія з піснею «Жоржини» в ефірі Радіо П'ятниця.
1: Радіо П'ятниця. Реклама. Сили на нулі. Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
2: Не є лікарським засобом.
3: Бажайте відпочинку для дітей, а головне – від дітей. Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі One Camp у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тароварова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua.
4: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Монатік, Артем Пивоваров, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Офіційний партнер заходу Кока-Кола. Освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
5: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
1: Радіо П'ятниця. Реклама.
6: Соціальна реклама.
7: Київський інститут Національної гвардії України запрошує на навчання. Ми формуємо лідерів сильних духом та тілом. Безкоштовне навчання, офіцерське звання та впевненість у завтрашньому дні. Деталі на сайті kingu.edu.ua.
6: Соціальна реклама.
8: У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим, ми хочемо підтримати вас. Партнер проєкту «Мамалак» та «Радіо П'ятниця» розігрують 30 тисяч гривень серед родин новонароджених. Все, що потрібно, зареєструватися на сайті radioclub.ua у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 29 травня. Деталі на radioclub.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
9: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
10: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак» – газикам ні, посмішкам так.
2: Не є лікарським засобом. Реклама.
11: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
12: Слухайте щоп'ятниці.
11: О 19.15 програму «Кінотеатр на дивані».
12: На радіо «П'ятниця».
11: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
1: Радіо «П'ятниця».

0: В Україні 15-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Свято без привітань не зараховується. Набирайте 0800 33 27 03. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.
1: Вітаю всіх, хто долучився до прослуховування найпозитивнішого радіо в країні, радіо «П'ятниця» на зв'язку. І розпочинається програма з ваших привітань та обіймів. 15.01 на годиночку, мене ж звуть Задорожний Олександр, і до 17-ї годинки буду в студії для того, щоб прослідкувати за тим, щоб зв'язалися обов'язково ваші приємні слова з вухами тих людей, які це обов'язково повинні почути. Тож, студійний номер 0800. 33-27-03. Сюди телефонуйте, будемо з вами виходити в прямий ефір, спілкуватись і слухати класну музику. Також не забувайте нам писати, це легко зробити з сайту radio-pyatnitsa.com.ua або із застосунку Радіо П'ятниця. Встановлюйте з Play Market чи App Store і в будь-якій точці планети Земля можете нам писати або прослуховувати улюблене радіо. Що для цього потрібно? Лише, щоб був інтернет. Сьогодні в нас, до речі, на календарі 16 травня, вже субота, субота на п'ятниці, це завжди класно. І що сьогодні відзначається? Міжнародний день хлопчиків. Отак от, виявляється, що є все ж таки хлопчиків таке свято. Світ його відзначає саме сьогодні, і це для того, щоб значить, підтримати хлопчиків у їхньому розвитку та становленні. Все, можете вітати всю малечу. Всесвітній день скрипки сьогодні. Якщо у вас є хтось надоїдливий, пиляє по цих струнах вас за стіною, також можете сходити привітати сьогодні його свято. Всесвітній день скандинавської ходьби. Це, знаєте, ті люди, в яких ви з жартома питаєте, де ваші лижі, хто їх вкрав. Ще сьогодні Міжнародний день світла. Всесвітній день спортивного орієнтування. День науки в Україні. І День свободи та культури. Я думаю, що є когось чим привітати. Ну, особливо, що, якщо ще й у вас гарний настрій.
0: Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.

0: На радіо «П'ятниця» огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 9 травня відбувся центральний матч 27-го туру УПЛ, в якому черкаський ЛНЗ приймав київське «Динамо». Поєдинок завершився з рахунком 0-0, але було чимало емоційних моментів. І ось деякі з тих, які ти чув у нашій прямій радіотрансляції. Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
2: Зараз шанс у ЛНЗ. В штрафному майданчику м'яч. Прибирається захисник «Динамо», а інший блокує удар. І м'яч летить на кутовий від Максима Коробова. Здається, Гереро на лінії, але арбітер не зараховує цей м'яч. Ого, ну таланить ЛНЗ відверто, і Гереро, ну я не знаю, на міліметрі ловлять його в офсайді. Це просто якесь нове прокляття в УПЛ, прокляття Гереро. Денис Кузик знову, втрата знову завантажує ЛНЗ, поближче до воріт Нещерета, момент виникає, під удар, удар повз ворота, який шалений момент зараз виникає в ЛНЗ.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом наступних трансляцій у наших соцмережах та в ефірі. Радіо «П'ятниця». Реклама.
3: Ох, як же складно лікувати зуби малюкові. А якщо він спить? Вже 5 років у майстерні «Посмішок» лікують зуби у медикаментозному сні. Зручно лікарю, спокійно дитині і батькам. Пропонується вирівнювання зубних рядів брекетами та елайнерами. Для дорослих – імпланти, вініри. Стомат-клініка «Майстерня «Посмішок». Коцюбинського 6, деталі в інстаграм. Телефонуйте 067-996-95-95. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Є ідея, але страшно зробити не так? Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
5: «Так всі роблять!»
4: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
6: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі. Працюємо цілодобово. 097-179-55-53. Посередникам платимо окремо.
7: 107,7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

Відчуваємо, вам терміново потрібна п'ятниця. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

поцілунком мене спаси. Кожен день сліпну від краси. Ти богиня земна, ти небесне дівча, ти красива, така я не вірю очам.

0: Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
1: Ну і відкриває сьогодні привітання пані Катерина з міста Кривий Ріг. Добрий день.
2: Добрий день.
1: Так, пані Катерина, що у вас гарного трапилось? Кого будете вітати?
2: Я хочу передати привіт своїм батькам, батькові Олександру та мамі Людмилі. Ой, подякувати себе. Їм за все-все, що вони зробили для мене в цьому житті.
1: Так, батьки, це наше все. А бажайте все, що накипіло приємне цим прекрасним людям.
2: Спасибі, рідні, що ви мене зростили, за те, що ви у світі є, за те, що ви мені життя дали і серце золоте своє. Хай Бог вам здоров'я міцного дає, а щастя у дім вас щодня напливе. Я дуже-дуже вас люблю.
1: До цього приємного привітання приєднуюся я і радіо «П'ятниця». Як з вами домовлялись, музичний подарунок спеціально для цих прекрасних людей.
0: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

є нагода, є привітання. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій на всю країну.

0: «Погода» на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході буде хмарно, дощитиме, на термометрах 16-20 градусів тепла. На сході небо буде затягнутим, опадів не прогнозується, за вікнами 18-20 з позначкою плюс. На півдні сонце тільки іноді з'являтиметься за хмар, але буде сухо. Там температурний максимум становитиме 21 градус вище за нуль. У центрі та на півночі України переважно ясно, опадів не прогнозується, температура повітря колуватиметься від 19 до 21 градусу тепла. У Києві очікується ясна погода, метеорологи обіцяють 17-20 теплих градусів без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
2: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Монатік, Артем Пивоваров, Жадан і Собаки, Іван Люленов, Клер та інші. Зони відпочинку, фудкорти, бари, інтерактиви та незабутні враження. Партнер заходу «Пром» – найбільший маркетплейс України. Пром-пом-пом. Квитки на atlasfestival.com. Живий звук.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Радіо П'ятниця. Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма привітань та обійми на Радіо П'ятниця. Нехай почує вся країна.
3: На зв'язочку у нас пані Світлана з Полтавщини. Добрий день.
4: Добрий день, шановний ведучий. Моя улюблена радіостанція «П'ятниця». Ми хочемо привітати з минулим днем народження нашого синочка Олександра, який зараз на передовій.
3: Так.
4: І хочу сказати такі слова. Синочку, вітаємо тебе з твоїм минулим днем народження. Бажаємо тобі міцного-міцного здоров'я, мирного неба над головою і все найкращого. Чекаємо тебе додому. Дуже любимо тебе, цілуємо, обіймаємо. І ти у нас найкращий. І скоріше приїжджай і дзвони нам. А його вітають люблячі батьки, мама Світлана і тато Валерій. І вам усім здоров'я, бо ви найкращі всі ведучі радіо «П'ятниці».
3: Дякую.
4: Усім вам Божого благословення, всім-усім-усім, і вашому всьому колективу. Дякую, слава Україні.
3: Героям слава, пані Світланочка, вам величезна подяка, і вам, як мамі героя, також величезний уклін низький. Дякуємо. І його з днем народження. Знаємо, що наші хлопці, дівчата зараз боронять країну, і, на жаль, не таким чином святкують, як хотілося б. Тому просто хочеться його підтримати, щоб дійсно янгол-охоронець був міцний, щоб скоріше вже наблизилась та сама перемога, і власне, яку вони наближають. І просто вже всі свята святкувались в колі родини за одним великим столом. Дякую вам, як ви самі сказали, слава Україні, героям слава!
0: Свято без привітань не зараховується. Набирайте 0800 33 27 03. Програма привітань та обіймів на радіо 5.

0: Ввечері пошиваєтесь, як старенький смартфон, на останніх відсотках.
1: Вмикайте радіо «П'ятниця». Ми разом із партнером «Павербанка» заряджаємо і даруємо подарунки. Щобудня о 17.15 гра «Тримай заряд» із Вікторією Зубрійчук. Вигравайте тижневий запас енергії від нашого партнера та зручний шопер. А 26 травня серед усіх учасників, хто зареєструється у грі, ми розіграємо головний подарунок. Вікенд-відпочинок, щоб перезавантажитись по-справжньому.
2: Дорогенькі мої, найкращі в світі радіослухачі, скоріше реєструйтесь на сайті Радіо П'ятниця. І, можливо, сьогодні моє «Оліо, оліо» почуєте саме ви.
1: Партнер проєкту «Павербанка». Міні-реактор твоєї енергії.
3: 16 команд. 16 фан-клубів. Тисячі сердець в унісон. Українська прем'єр-ліга на фінішній прямій. Не пропустіть у неділю 17 травня о 18.00 на радіо «П'ятниця» жива трансляція одного з найемоційніших протистоянь 29-го туру. Карпати приймають Верес. Гру коментує Олександр Сукманський. Вмикайте та вболівайте! Радіо «П'ятниця» – офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.
1: Радіо «П'ятниця». Реклама.
4: Весна. Трава росте. Купуй косу, коси траву. Мотокоси та газонокосарки «Штіль» для дому та дачі. Надійність на роки. Якість «Штіль».
5: Знижки на мотокоси «Штіль» до 15%. Магазин техніки «Граліан». Кременчук, Велика Набережна, 29. Деталі у консультантів в магазині. Акція з 1 квітня по 31 травня.
1: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

0: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.
1: Село Андрусівка, що на Вінниччині. Саме звідти пан Вадим до нас зателефонував і з усією родиною буде вітати. Зараз дізнаємось, кого. Добрий день.
2: Володимира.
1: Володимира будете вітати. Хто такий пан Володимир вам?
2: 58, бля.
1: Ой, супер.
2: І це Володя, і 6 онуків, і невістка, і дочка, і дітка, і сваха.
1: Ой, суперово. А, бажайте.
2: Бажаю, що ми хорошу дуже пісню вам передали.
1: Зробимо обов'язково. То для пана Володимира і для всіх-всіх-всіх гарних людей, які його вітають, бажаємо, щоб мирне небо обов'язково вже скоріше було. Ну і, пане Володимир, спеціально для вас музичний подарунок від всіх-всіх-всіх тих чудових людей, яких ви зібрали навколо себе.
0: Свято без привітань не зараховується. Набирайте 0800-33-2703. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Бажайте відпочинку для дітей, а головне – від дітей. Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі One Camp у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тарабарова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua.
1: Хочеш, щоб так хрустіли яблука з твого саду? Захищай його від основних хвороб разом з Міравіс. Міравіс від Сингента. Надійний захист твого саду. Захищаєш вчасно, хрустиш класно.
2: Сили на нулі. Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
3: Не є лікарським засобом.
4: Найочікуваніший бій року за звання чемпіона у надважкій вазі. Олександр Усик проти Ріко Верховен. 23 травня. Дивись на Київстар ТВ.
5: 27 травня Київський КВЦ «Парковий» прийматиме ювілейну п'яту всеукраїнську конференцію зі спортивного маркетингу «СБК Саміт Юкрейн 2026». 1500 учасників, які живуть спортом і бізнесом. 40 спікерів, які створюють нові правила гри. Один день, що може змінити ваше бачення спортивної індустрії. Це «СБК Саміт Юкрейн». Подія, яка запускає нові проєкти, партнерства і великі ідеї. Приєднуйся 27 травня. СБК Саміт Юкрейн. Локальний партнер КВЦ «Парковий». Деталі та квитки на sportbusiness.media.
6: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні та які поради найважливіші для нових батьків? Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бейбі Ньюз» на Радіо П'ятниця. Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього року, то реєструйтесь на Радіо Клаб UA та вигравайте 30 тисяч гривень. Деталі на Радіо Клаб UA. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійно. Кійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
7: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є мама лак. Мама лак. Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
8: Мама лак. Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Мама лак. Газикам ні, посмішкам так.
3: Не є лікарським засобом. Реклама.
0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
9: Слухайте щоп'ятниці.
0: О 19.15 програму «Кінотеатр на дивані».
9: На радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
10: 15.55. Давайте трішечки почитаємо ваших привітань, що надходять до нас на пошту. З Борисполя подругу вітають з днем народження, а власне Світлану Бабіч вітаю з днем народження. Сьогодні я хочу побажати тобі, щоб усе твоє життя було наповнене тільки найкращими моментами. Нехай удача завжди буде під рукою, достойні люди будуть поруч, а янгол-охоронець завжди тебе захищає. Отак подруга написала. Да. далі Микола просто написав «Слава Україні». Героям слава, пане Микола, погоджуюсь. Хочу привітати свою невістку Рибачок Наталю з днем народження і побажати насамперед міцного здоров'я, щастя та сімейного затишку. Нехай на всі мрії... нехай всі мрії здійсняються. Люблю тебе і дякую Богу, що ти в мене є. Маринич Лідія написала з міста Полоне. З Лозуватки Ксюха пише привіт всім і ведучому, і вам привіт. На городі скучно, поставте, будь ласка, веселу за одну пісню. Зробимо. Місто-герой Харків, Юлія, вітаємо родину Три Дубів з річницею їх маленької донечки Марійки. Перша річниця – це вже великий крок до великих подій. Бажаємо міцного здоров'я, веселощів, мирного неба та справжнього дитинства. Приєднуємось у цих побажаннях обов'язково. З Херсона Тетяна пише: Сергій, дякую, що ти у мене є, кохаю тебе, бережи себе. О, приємно. Так, ще в нас побажання для пані Надії з нового розділу, якої сьогодні день народження. Це наша постійна слухачка. Пані Надійка, міцного здоров'я вам. Звичайно, найголовніше – це мирного неба. Ну і щоб, знаєте, щоб мрії потрошечку здійснялися, а рідні, близькі не забували вас відвідувати. І що? І побільше позитивних емоцій. Далі музичний подарунок спеціально для вас.
11: Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: в Україні 16 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця. Нехай почує вся країна.
1: Вся країна вже в очікуванні вітань, звичайно, тому що програма з привітань до 17-ї годинки продовжується. З вами я, Олександр Задорожний, і одразу диктую наш студійний номер 0800-33-2703. Запам'ятовуйте, записуйте і найголовніше телефонуйте, це абсолютно безкоштовно. Ще раз 0800-33-2703. А також, якщо, може соромитись, або просто любите, коли читають ваші повідомлення, не забувайте писати нам на студійну пошту. Це легко зробити, зайшовши на сайт radio5.com.ua або із застосунку Радіо П'ятниця. Сьогодні ж у нас 16 травня, субота. Отак, хто не працює, може собі відлежатись, або, як дехто пише, погороднім ділам розійтись. Ну, а на календарі також є дещо приємне, що обведено червоненьким. Наприклад, сьогодні день біографів. Якщо знаєте таких, можете привітати. Також Всесвітній день віскі, а з ним і святкувати, як то кажуть, легше. Ще сьогодні День свободи культури, День науки в Україні, Всесвітній день спортивного орієнтування, Міжнародний день світла, навіть Всесвітній день скандинавської ходьби. Можете взяти палки та пройтися, чому би ні. Також Всесвітній день скрипки і Міжнародний день хлопчиків. От, в кого дітлахи є хлопці, сьогодні їх привітайте обов'язково. Так що є що святкувати, є з чим вітати. Чекаю вас на ефірі, полетіли.
0: Свято без привітань не зараховується. Набирайте 0800-33-2703. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 9 травня відбувся центральний матч 27-го туру УПЛ, в якому черкаський ЛНЗ приймав київське «Динамо». Поєдинок завершився з рахунком 0-0, але було чимало емоційних моментів. І ось деякі з тих, які ти чув у

0: картки в спину. А це все тому, що він дуже повільно виходить з поля, вбиваючи ще там півхвилинки.
1: Але зараз Динамо в атаці з ударом, яким за меж штрафного майданчика і могли. Хапається за голову Волошин. Це, можливо, момент всього матчу.
2: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом наступних трансляцій у наших соцмережах та в ефірі. Радіо «П'ятниця». Реклама.
3: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067-573-89-92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».

0: 66D. Акція діє на постійній основі.
1: Подробиці у продавців магазина.
2: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
3: Працюємо цілодобово.
2: 097-179-55-53.
3: Посередникам платимо окремо.
4: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: Вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
1: Завітала до нас на ефір пані Анастасія з міста Коростень. Добрий день.
2: Добрий день.
1: Так, пані Анастасія, кого будете вітати?
2: Дідуся.
1: Ой, чудово. Як його звуть?
2: Володимир.
1: Так, і що в нього сьогодні гарного трапилось?
2: День народження.
1: Та ви що, вітайте, бажайте.
2: Бажаю міцного здоров'я від нашої сім'ї і всього самого найкращого. І головне, мирного неба.
1: Так, так, це найголовніше. Скажіть, будь ласка, далеко дідусь від вас живе?
2: Ні, недалеко.
1: О, то я думаю, що для нього найкращим подаруночком буде, як ви до нього будете ще й в гості частіше заходити. От, дякую вам за привітання, за те, що з п'ятницею. Я і Радіо П'ятниця приєднуємось до ваших прекрасних побажань теплих. Ну і як домовлялись, трішки підняти настрій, музичний подарунок до дня народження.
0: Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході буде хмарно з проясненнями, день має пройти без опадів, на термометрах 15-19 градусів тепла. Затягнуте небо на сході, там дощитиме, за вікнами 16-18 з позначкою плюс, на півдні сонце іноді з'являтиметься за хмар, буде сухо, а температурний максимум становитиме 21 градус вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро, місцями дощ, температура повітря коливатиметься від 15 до 20 тепла, а зранку і до самого вечора небо у Києві буде вкрите хмарами, метеорологи обіцяють 16-19 теплих градусів без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Легенди розповідають про драконів, що дихали полум'ям.
2: Але насправді це просто тому, що у них не було Печаївських. Коли після їжі здається, що ось-ось почнете дихати полум'ям, обирайте таблетки Печаївські. Мінус – неприємні відчуття, плюс – джерело кальцію та магнію. Печаївські – все так просто.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Є нагода, є привітання. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця. Підіймаємо настрій на всю країну.
3: Зателефонував до нас на ефір пан Руслан з міста Лева. Добрий день.
4: Доброго дня.
3: Пане Руслан, як там сьогодні у Львові? Чи все гарно?
4: Трошки дощ покропає.
3: Ага, ну, власне, це дуже схоже на Львів, якщо чесно.
4: Так.
3: Скажіть, кого будете вітати з чим?
4: Хочу привітати свого найкращого друга Олега. Він зараз воює напрямок Суми. Всім нашим ЗСУ, що зараз захищають нашу країну, низький уклін їм. Повертайтеся додому живими і вбивайте тих москалів проклятих, щоб не йшли на нашу землю українську.
3: Пане Руслан, приєднуюсь до ваших привітань, звичайно. Дуже хочеться, щоб всі наші живі, здорові, неушкоджені хлопці, дівчата повернулися і щоб вже прогнали наволоч з нашої країни, звичайно. Тому, що, низький уклін нашим ЗСУ і, як з вами домовлялись, музичний подарунок такий, щоб їм підняти настрій трішечки тим, хто сьогодні нас боронять.
0: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця. Нехай почує

свято без привітань не зараховується. Набирайте 0800 33 27 03. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
1: Що я вам скажу, сьогодні насправді надособливий день. Сьогодні навіть пташки по-інакшому співають, трішечки голосніше і святковіше. Сьогодні, якщо подивитись в небо і побачити хмари, то навіть вони складаються в слова «Вітаємо!» Того, що сьогодні день народження чарівній пані Юліані. Це найкраща дружина, мама, теща, а ще просто чарівна жінка, патріотка до мозку кісток і волонтерка з великої літери. Так ось, вітають вас ваші рідні та близькі з ювілеєм, з 25-річчям. І далі пряма мова. Ти наше тепло, наша підтримка, наш дім і наш спокій. Дякуємо тобі за любов, турботу, за твої мрії, ідеї. Ти навіть найсміливіші авантюри, на які ми завжди готові підписатись разом із тобою. Сяй! Мрій, дій, посміхайся та будь по-справжньому щасливою. А ми завжди будемо поруч підтримувати, любити і допомагати здійснювати все, про що мріє твоє серце. Приєднуємось до цих побажань. Всі-всі-всі вітають рідні, близькі, діти, люблячий, щасливий чоловік Олег. І я, і Радіо П'ятниця також вітаємо з цим великим, з цією великою подією, з цим великим святом. І хочу сказати величезне дякую за те, що ви робите, тому що спочатку повномасштабних цих подій ми знаємо, наскільки багато ви допомагали. І хочу просто сказати, що просто інколи знаходьте і на себе трішки часу, на всілякі, знаєте, то жіночі якісь пустощі, тому що це також потрібно. Ну і що, хочеться побажати того, що всі ми чекаємо, це мирне небо, а все інше вже обов'язково, як то кажуть, додасться. Ще раз, з днем народження, з ювілеєм! Ура!
0: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Ввечері пошиваєтесь, як старенький смартфон, на останніх відсотках. Радіо П'ятниці та Повербанка заряджають подарунками. Щобудня о 17.15 тримай заряд із Вікторією Зубрійчук. Вигравайте тижневий запас енергії від нашого партнера та зручний шопер. А 26 травня серед усіх учасників, хто зареєструється у грі, ми розіграємо головний подарунок. Вікенд відпочинок, щоб перезавантажитись по-справжньому. Партнер проєкту Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Весна. Час глобального оновлення.
2: Треба переставити меблі, щоб змінити атмосферу вдома.
1: Краще замовити нові. Мережа магазинів «Меблі Спорт» у Кременчуці пропонує все для вашого інтер'єру. Сучасні кухні, стильні шафи-купе, розсувні системи та фасади.
2: Ми поруч на кожному етапі. Від замірів до монтажу.
1: «Меблі Спорт». Раківка. Олександра Білаша, 2К.
2: Та Крюків. Академіка Герасимовича, 46А.
3: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі. Працюємо цілодобово. 097-179-55-53. Посередникам платимо окремо.
0: 107,7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067-70-70-525.

0: народа є привітання. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій на всю країну.
1: На зв'язочку пані Милана з Миколаївщини, але нині, яка гостює на Київщині, отак. Доброго дня.
2: Доброго дня.
1: Так, пані Миланочка, я знаю, що у вас чарівна подія просто. Давайте одразу так. До неї.
2: Так, я хочу привітати ведучі, шановні, почуття перевершують радощі. Хочу привітати свого найдорожчу людину, самого старшого племінника, брата синочка Юрія, який вчора звернувся з полона. Юрику, тримайся, синок, дякую тобі за те, що ми дочекалися. Маму мою, що їй 92 роки, але вона хотіла дочекатися, але дочекалася свого внука.
1: Так, так.
2: І хочу поздоровити і брата, і дружину, і маму, і сестру, що вони такі молитвами всіми дочекалися. І хочу привітати Юрика, якщо він чує. І, синок, ми тебе любимо, і привітання тобі шлемо, і здоров'я бажаємо, миру, тепла, добра, і хай закінчиться війна, і щоб всі дітки повернулися. Привітання буде таке, Віктор Палик, сину мій.
1: Я приєднуюсь, пані Миланочка, до ваших просто неймовірних слів, і хочеться сказати, що це щастя, це чудо, і це радість, і хочеться, щоб всі, хто чекають, обов'язково дочекались, і нехай так і буде. Величезна подяка герою, який повернувся, низький уклін, і просто дуже хочеться найшвидшої адаптації, і щоб дійсно закінчилась вже війна, мирне небо, і дякуємо, от просто дякуємо йому за все, і далі музичний подарунок, як домовлялись, спеціально для цієї чудової людини.
0: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.

сину мій, я день і ніч благаю Бога, щоб щасливою була твоя дорога. Я лише одне, одне прошу у Бога, щоб безхмарною була твоя дорога.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Сили на нулі. Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
2: Не є лікарським засобом.
0: Бажайте відпочинку для дітей, а головне – від дітей. Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі One Camp у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тарабарова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua.
3: Прем'єра. Великий переїзд дизель-шоу на 1+1 Україна. Дивись нові випуски найнароднішого гумористичного шоу.
4: Ми починаємо.
3: З 22 травня щоп'ятниці о 19:00 тільки в ефірі 1+1 Україна.
5: Освіта та навчання в університетах України. Ветеранський кластер України та Інститут ветеранів КНУБА оголошують вступ 2026 для ветеранів, захисників і захисниць України та їх родин. Фахова та вища освіта ветеранам без НМТ. Вступ лише за співбесідою з подальшим працевлаштуванням. Навчання з супроводом онлайн та офлайн по всій Україні і з-за кордону. Уся актуальна інформація зібрана на одній платформі – veterano.info.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
6: Соціальна реклама.
7: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
6: Соціальна реклама.
8: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
9: Слухайте щоп'ятниці
8: о 19:15 програму «Кінотеатр на дивані»
9: на радіо «П'ятниця».
8: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим, ми хочемо підтримати вас. Партнер проєкту «Мамалак» та «Радіо П'ятниця» розігрують 30 тисяч гривень серед родин новонароджених. Все, що потрібно, зареєструватися на сайті radioclub.ua у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 29 травня. Деталі на radioclub.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
10: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
11: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак». Газикам ні, посмішкам так.
2: Не є лікарським засобом. Реклама.
0: Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
12: 16:57 на годиночку. Наостанок ще трішечки ваших повідомлень почитаю. З міста Герой Харків пише Юлія Філіпенко. Хочемо підтримати нашого сина Євдокімова Макара. Вся родина вірить в твої сили. Розум, ти найталановитіша дитина. Вір в себе, як ми в тебе. Любимо міцно. Так, далі повідомлення від Яни з Хухри. Передаю привіт сьогоднішній моїй гарній компанії, мамі Світлані та чоловікові Сергію. Бажаю вам бути завжди такими легкими на підйом. Я вас дуже кохаю. Поставте гарну пісню, зробимо. З Польщі Едуард пише вітання. З Польщі тестю Миколай Миколай Миколайовичу та бабусі Надії, село Кочубеївка, Херсонська область. Вони зараз біля бджол. Слава Україні! Героям слава! З Одеси привітання від Миколи. Доброго дня! Передайте привіт Григорію, який зараз за кермоном, а штурманом на київській трасі. І поставте веселу пісню. Дякую. Будь ласка, зробимо. Ну що, наостаночок всім бажаю гарного вечора, суботи. Власне, хочеться побажати і тихої, мирної ночі, чого нам зараз частенько не вистачає. Але пам'ятаємо, що в нас вихідні, є можливість трішки перепочити і підзарядитися перед робочим тижнем. Тож не перемикайте, радіо «П'ятниця» вам допоможе точно розслабитись музично. Далі подивився, там багато класної музики чекає попереду. Ну, а мене звуть Задорожний Олександр. Всіх обіймаю!
0: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

В Україні 17 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця. Знай, ж мене не

0: Ось деякі з тих, які ти чув у нашій прямій радіотрансляції. Спонсор огляду ключових моментів матчу – бетон. Бетон – розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
1: Зараз шанс у ЛНЗ. В штрафному майданчику м'яч. Прибирається захисник «Динамо», а інший блокує удар. І м'яч летить на кутовий від Максима Коробова. «Динамо» атакує, яка передача в штрафний майданчик. 1-0. Гереро. Здається, Гереро на лінії. Але арбітер не зараховує цей м'яч. Ого, ну таланить ЛНЗ відверто. І Гереро, ну я не знаю, на міліметрі ловлять його в офсайді. Це просто якесь нове прокляття в УПЛ. Прокляття Гереро. Денис Кузик знову. Втрата знову завантажує ЛНЗ. Поближче до воріт Нещерета. Момент виникає. Під удар! Удар повз ворота! Який шалений момент зараз виникає в ЛНЗ.
2: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом наступних трансляцій у наших соцмережах та в ефірі. Радіо «П'ятниця». Реклама.
3: Ох, як же складно лікувати зуби малюкові. А якщо він спить? Вже 5 років у майстерні посмішок лікують зуби у медикаментозному сні. Зручно лікарю, спокійно дитині і батькам. Пропонується вирівнювання зубних рядів брекетами та елайнерами. Для дорослих – імпланти, вініри. Стомат-клініка, майстерня посмішок. Коцюбинського, 6, деталі в інстаграм. Телефонуйте 067-996-95-95. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
5: Працюємо цілодобово.
4: 097-179-55-53. Посередникам платимо окремо.
6: Шукаєте гідну роботу з високою заробітною платою? Деревообробна компанія «Інтерліс» запрошує чоловіків та жінок на вакансії. Упоряджувальників виробів з деревини, верстатників деревообробних верстатів, сортувальників, маркувальників та підсобних робітників. Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067-232-0039.
7: Весна. Трава росте. Купуй косу. Коси траву. Мотокоси та газонокосарки «Штіль». Для дому та дачі. Надійність на роки. Якість «Штіль».
8: Знижки на мотокоси «Штіль» до 15%. Магазин техніки «Граліан». Кременчук. Велика набережна, 29. Деталі у консультантів в магазині. Акція з 1 квітня по 31 травня.
9: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067-573-89-92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
10: Є ідея, але страшно зробити не так? Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
11: «Так всі роблять!»
10: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
12: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчуці. 067-70-70-525.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході буде хмарно з проясненнями, день має пройти без опадів, на термометрах 15-19 градусів тепла. Затягнуте небо на сході, там дощитиме, за вікнами 16-18 з позначкою плюс, на півдні сонце іноді з'являтиметься за хмар, буде сухо, а температурний максимум становитиме 21 градус вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро, місцями дощ, температура повітря коливатиметься від 15 до 20 тепла, а зранку і до самого вечора небо у Києві буде вкрите хмарами, метеорологи обіцяють 16-19 теплих градусів без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: 16 команд, 16 фан-клубів, тисячі сердець в унісон. Українська прем'єр-ліга на фінішній прямій. Не пропустіть у неділю, 17 травня о 18:00 на радіо «П'ятниця» жива трансляція одного з найемоційніших протистоянь 29-го туру. Карпати приймають Верес. Гру коментує Олександр Сукманський. Вмикайте та вболівайте! Радіо «П'ятниця» – офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.
1: Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: Зробіть свій сніданок ідеальним. Скибочка свіжого хліба, вершкове масло та щедра порція вареної ковбаси до чаю від торгової марки «Фарро». І ваш день точно буде вдалим. Ніжна текстура, апетитний аромат і збалансований класичний смак роблять її улюбленицею всієї родини. Тільки в мережі магазинів марки «Топт» та «Оптовичок» з 29 квітня по 26 травня всього 49 гривень за 450 грамів. Торгова марка «Фарро». Завжди обирай якість.
3: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
4: Працюємо цілодобово.
3: 097-179-55-53.
4: Посередникам платимо окремо.
1: 107,7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-70-70-525.

0: Радио «П'ятниця». Реклама.
1: Київський університет культури. Вступна кампанія стартувала. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Реєстрація kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
0: Бажаєте відпочинку для дітей, а головне – від дітей? Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі One Camp у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тарабарова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua.
2: Прем'єра. Великий переїзд дизель-шоу на 1+1 Україна. Дивись нові випуски найнароднішого гумористичного шоу.
3: Ми починаємо.
4: Дизель-шоу!
2: З 22 травня щоп'ятниці о 19:00 тільки в ефірі 1+1 Україна.
5: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
6: Соціальна реклама.
7: Київський інститут Національної гвардії України запрошує на навчання. Ми формуємо лідерів сильних духом та тілом. Безкоштовне навчання, офіцерське звання та впевненість у завтрашньому дні. Деталі на сайті kingu.edu.ua.
6: Соціальна реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні та які поради найважливіші для нових батьків? Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Baby News» на радіо «П'ятниця». Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього року, то реєструйтесь на радіо «Клаб.UA» та вигравайте 30 тисяч гривень. Деталі на радіо «Клаб.UA». Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійно. І не животику малюка, щоб мама могла теж відпочити.
8: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є мама лак. Мама лак. Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
9: Мама лак. Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Мама лак. Газикам ні, посмішкам так.
10: Не є лікарським засобом. Реклама.
0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
6: Слухайте щоп'ятниці.
0: О 19:15 програму «Кінотеатр на дивані».
6: На радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Мінус шапка, плюс усмішка. Весна на радіо «П'ятниця».

В Україні 18 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 9 травня відбувся центральний матч 27-го туру УПЛ, в якому черкаський ЛНЗ приймав київське «Динамо». Поєдинок завершився з рахунком 0-0, але було чимало емоційних моментів. І ось деякі з тих, які ти чув у нашій прямій радіотрансляції. Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй наміри. Асінору передача. Немає положення поза грою? Немає. Він віддає по лінії. З нульового кута у виконанні Дениса Кузика. Влучає м'яч у сітку з зовнішнього боку. Руслан Нечерет реагував. Отож, зараз з'являється свіжий футболіст Абдул Авуду. Він змінює Марка Асінора. Марк Асінор отримав від Віталія Романова прощання, але от не хустинкою, а у вигляді картки в спину. А це все тому, що він дуже повільно виходить з поля, вбиваючи ще там півхвилинки. Але зараз «Динамо» в атаці з ударом, яким за меж штрафного майданчика і могли. Хапається за голову Волошин. Це, можливо, момент всього матчу.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом наступних трансляцій у наших соцмережах та в ефірі. Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: Шукаєте гідну роботу з високою заробітною платою? Деревообробна компанія «Інтерліс» запрошує чоловіків та жінок на вакансії. Упереджувальників виробів з деревини, верстатників деревообробних верстатів, сортувальників, маркувальників та підсобних робітників. Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067 232 0039.

0: покупці шин знижка на шиномонтаж 25%. Магазин «Автостоп» Кременчук, Небесної Сотні, 66D.
1: Акція діє на постійній основі.
2: Подробиці у продавців магазина.
3: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
4: Працюємо цілодобово.
3: 097-179-55-53.
4: Посередникам платимо окремо.
5: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-70-70-525.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході буде хмарно з проясненнями, день має пройти без опадів, на термометрах 15-19 градусів тепла. Затягнуте небо на сході, там дощитиме, за вікнами 16-18 з позначкою плюс, на півдні сонце іноді з'являтиметься за хмар, буде сухо, а температурний максимум становитиме 21 градус вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро, місцями дощ, температура повітря коливатиметься від 15 до 20 тепла, а зранку і до самого вечора небо у Києві буде вкрите хмарами, метеорологи обіцяють 16-19 теплих градусів. Радосів без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Легенди розповідають про драконів, що дихали полум'ям.
2: Але насправді це просто тому, що у них не було Печаївських. Коли після їжі здається, що ось-ось почнете дихати полум'ям, обирайте таблетки Печаївські. Мінус – неприємні відчуття, плюс – джерело кальцію та магнію. Печаївські – все так просто.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Зробіть свій сніданок ідеальним. Скибочка свіжого хліба, вершкове масло та щедра порція вареної ковбаси до чаю від торгової марки «Фарро». І ваш день точно буде вдалим. Ніжна текстура, апетитний аромат і збалансований класичний смак роблять її улюбленицею всієї родини. Тільки в мережі магазинів марки «Топт» та «Оптовичок» з 29 квітня по 26 травня всього 49 гривень за 450 грамів. Торгова марка «Фарро». Завжди обирай якість.
2: Весна. Трава росте. Купуй косу. Коси траву. Мотокоси та газонокосарки «Штіль». Для дому та дачі. Надійність на роки. Якість «Штіль».
3: Знижки на мотокоси «Штіль» до 15%. Магазин техніки «Граліан». Кременчук. Велика набережна 29. Деталі у консультантів в магазині. Акція з 1 квітня по 31 травня.
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: Радио «П'ятниця». Реклама.
1: Найочікуваніший бій року за звання чемпіона у надважкій вазі. Олександр Усик проти Ріко Верховен. 23 травня. Дивись на «Київстар ТВ».
2: Чи займались ви сьогодні фізичною активністю? Саме з цього питання починається нове розуміння спорту в Україні. 27 травня – п'ята всеукраїнська конференція зі спортивного маркетингу «СБК Саміт Юкрейн 2026» у київському КВЦ «Парковий». За підтримки Агенції масового спорту України на конференції говоритимемо про масовий спорт, доступність і те, як рух стає звичкою для мільйонів. 1500 учасників, 50 спікерів і один день, що може змінити ваше бачення індустрії. Приєднуйся. 27 травня. СБК Саміт Юкрейн. Локальний партнер КВЦ «Парковий». Деталі та квитки на sportbusiness.media.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
3: Слухайте щоп'ятниці.
0: О 19.15 програму «Кінотеатр на дивані».
3: На радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим, ми хочемо підтримати вас. Партнер проєкту «Мамалак» та «Радіо П'ятниця» розігрують 30 тисяч гривень серед родин новонароджених. Все, що потрібно, зареєструватися на сайті radioclub.ua у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 29 травня. Деталі на radioclub.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
4: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мама Лак». «Мама Лак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
2: «Мама Лак». Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мама Лак». Газикам ні, посмішкам так.
5: Не є лікарським засобом. Реклама.
0: Сонце в небі. Пісня в колонках.

в Україні 19-та. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067 573 89 92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
2: Весна. Час глобального оновлення.
3: Треба переставити меблі, щоб змінити атмосферу вдома.
2: Краще замовити нові. Мережа магазинів «Меблі Спорт» у Кременчуці пропонує все для вашого інтер'єру. Сучасні кухні, стильні шафи-купе, розсувні системи та фасади.
3: Ми поруч на кожному етапі. Від замірів до монтажу.
2: «Меблі Спорт». Раківка. Олександра Білаша, 2Г.
3: Та Крюків. Академіка Герасимовича, 46А.
0: 107,7 FM. Радіо «П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході буде хмарно з проясненнями, день має пройти без опадів, на термометрах 15-19 градусів тепла. Затягнуте небо на сході, там дощитиме, за вікнами 16-18 з позначкою плюс, на півдні сонце іноді з'являтиметься за хмар, буде сухо, а температурний максимум становитиме 21 градус вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро, місцями дощ, температура повітря коливатиметься від 15 до 20 тепла, а зранку і до самого вечора небо у Києві буде вкрите хмарами, метеорологи обіцяють 16-19 теплих градусів без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Прем'єра. Великий переїзд дизель-шоу на 1+1 Україна. Дивись нові випуски найнароднішого гумористичного шоу.
2: Ми починаємо.
3: Дизель-шоу!
1: З 22 травня щоп'ятниці о 19:00 тільки в ефірі 1+1 Україна.
4: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
5: Освіта та навчання в університетах України. Ветеранський кластер України та Інститут ветеранів КНУБА оголошують вступ 2026 для ветеранів, захисників і захисниць України та їх родин. Фахова та вища освіта ветеранам без НМТ. Вступ лише за співбесідою з подальшим працевлаштуванням. Навчання з супроводом онлайн та офлайн по всій Україні і з-за кордону. Уся актуальна інформація зібрана на одній платформі – veterano.info.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
6: Соціальна реклама.
7: Київський інститут Національної гвардії України запрошує на навчання. Ми формуємо лідерів сильних духом та тілом. Безкоштовне навчання, офіцерське звання та впевненість у завтрашньому дні. Деталі на сайті kingu.edu.ua.
6: Соціальна реклама.
8: 16 команд. 16 фан-клубів. Тисячі сердець в унісон. Українська прем'єр-ліга на фінішній прямій. Не пропустіть у неділю, 17 травня о 18:00 на радіо «П'ятниця» жива трансляція одного з найемоційніших протистоянь 29-го туру. Карпати приймають Верес. Гру коментує Олександр Сукманський. Вмикайте та вболівайте! Радіо «П'ятниця» – офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.
0: Вмикайте!

Україні 20-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Завтра на заході буде хмарно з проясненнями, день має пройти без опадів, на термометрах 15-19 градусів тепла. Затягнуте небо на сході, там дощитиме, за вікнами 16-18 з позначкою плюс, на півдні сонце іноді з'являтиметься за хмар, буде сухо, а температурний максимум становитиме 21 градус вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро, місцями дощ, температура повітря коливатиметься від 15 до 20 тепла, а зранку і до самого вечора небо у Києві буде вкрите хмарами. Метеорологи обіцяють 16-19 теплих градусів без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

0: бо ти моя кінозірка.
1: Відключаємо поганий настрій, вмикаємо переможний. Радіо «П'ятниця» заряджає.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Найочікуваніший бій року за звання чемпіона у надважкій вазі. Олександр Усик проти Ріко Верховен. 23 травня. Дивись на Київстар ТВ.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
2: Соціальна реклама.
3: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
2: Соціальна реклама.
0: Носа не вішати, пісням підспівувати. Радіо П'ятниця. Тато,

В Україні 21 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

Тарірірам, розбите серце я не віддам. Тарірірім, тарірірам, сьогодні п'ю і гуляю сам. Тарірірім, тарірірам.

0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Завтра на заході буде хмарно з проясненнями, день має пройти без опадів, на термометрах 15-19 градусів тепла. Затягнуте небо на сході, там дощитиме, за вікнами 16-18 з позначкою плюс, на півдні сонце іноді з'являтиметься за хмар, буде сухо, а температурний максимум становитиме 21 градус вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро, місцями дощ, температура повітря коливатиметься від 15 до 20 тепла, а зранку і до самого вечора небо у Києві буде вкрите хмарами. Метеорологи обіцяють 16-19 теплих градусів без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

У цьому місті я буваю дуже рідко. І от приїхав щонайбільше на півдня. В руках валіза, шестиструнка, жовта квітка. Кохання в серці і омріяна весна.

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Сили на нулі. Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка, і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
1: Не є лікарським засобом.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Найкращий спосіб скинути кілька зайвих кілограмів – знятий пуховик. Весна на Радіо П'ятниця.

В Україні 22 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

улюблену пісню мовчки не слухають. Співай з нами. Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Сили на нулі. Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка, і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
2: Не є лікарським засобом.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.

Україні 23 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Не тиха українська ніч на Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе нестача, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: Нетиха українська ніч на радіо П'ятниця.
1: Вихід є, на мою вулицю сонце встає, на твою вулицю сонце встає, є, вихід є, вихід.

0: Радіо П'ятниця.
1: Не бійся бути людиною з добрим серцем. Крізь лив вогонь і темряву любов до нас проб'ється. Не бійся бути собою, не бійся щирим бути. Разом долати легше зла невідомі пути. Обійми мене, заспокої і скажи мені, я з тобою. Все буде добре, я знаю, я відчуваю вже. Все буде добре, мій друже, вихід є. Yeah.

0: выход, выход,
1: Пташки співають, ми підхоплюємо. Весна на радіо «П'ятниця».

0: 17 травня в Україні – День пам'яті жертв політичних репресій. У цей день вшановують людей, які загинули або зазнали тортур і ув'язнення у таборах через політичні переконання, які не мали можливості справедливого суду і були знищені радянською репресивною машиною. Це були тисячі смертних вироків та мільйони засуджених, відправлених у концтабори і в'язниці. Знищення політичної, мистецької та наукової еліти нашої держави – один із найтяжчих злочинів проти людяності, адже репресії торкнулися майже кожної української родини. Ми пам'ятаємо.
1: Ви слухаєте Радіо П'ятниця.

Я тебе так просто пед гитару заспеваю все свои песни. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не знаю.

0: Ви слухаєте Радіо П'ятниця.
1: Я знав, надішлю тобі відео. Досить кумедне. Я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі. Повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки б.

0: В Україні перша година ночі. Ви слухаєте Радіо П'ятниця.
1: 17 травня в Україні – День пам'яті жертв політичних репресій. У цей день вшановують людей, які загинули або зазнали тортур і ув'язнення у таборах через політичні переконання, які не мали можливості справедливого суду і були знищені радянською репресивною машиною. Це були тисячі смертних вироків та мільйони засуджених, відправлених у концтабори і в'язниці. Знищення політичної, мистецької та наукової еліти нашої держави – один із найтяжчих злочинів проти людяності, адже репресії торкнулися майже кожної української родини. Ми пам'ятаємо.
0: Ви слухаєте Радіо П'ятниця.

один. Пам'ятаю твої очі.

моя слабкість, ти моя доза. Не дивись на мене так, я ще під гіпнозом. Твоє серце бити скло, що вкрилося мороз.

Заховається стомлене сонце за чорні гори. Вийде місяць, і зорі розсипить своєї комори. Засинають ліси і гаї, і виспівують десь солов'ї. Засинає натруджений день, сон прийде на поріг.

0: в Україні друга година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця.
1: 17 травня в Україні – День пам'яті жертв політичних репресій. У цей день вшановують людей, які загинули або зазнали тортур і ув'язнення у таборах через політичні переконання, які не мали можливості справедливого суду і були знищені радянською репресивною машиною. Це були тисячі смертних вироків та мільйони засуджених, відправлених у концтабори і в'язниці. Знищення політичної, мистецької та наукової еліти нашої держави – один із найтяжчих злочинів проти людяності, адже репресії торкнулися майже кожної української родини. Ми пам'ятаємо.
0: Радіо П'ятниця. Давай відмінь.

Я тебе так просто пред гитару заспеваю все свои песни. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не знаю.

0: в Україні 3 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця.
1: 17 травня в Україні – День пам'яті жертв політичних репресій. У цей день вшановують людей, які загинули або зазнали тортур і ув'язнення у таборах через політичні переконання, які не мали можливості справедливого суду і були знищені радянською репресивною машиною. Це були тисячі смертних вироків та мільйони засуджених, відправлених у концтабори і в'язниці. Знищення політичної, мистецької та наукової еліти нашої держави – один із найтяжчих злочинів проти людяності, адже репресії торкнулися майже кожної української родини. Ми пам'ятаємо.
0: Радіо П'ятниця.